0: Nesu kartu.
1: Tengi chawa leche. Mente tos kyab dina pyoos.
2: Kyabu shum kwa to. Kyabu shum kwa to che.
0: Dian to.
2: Shongxi.
0: A.
2: Chawa mei maa ku tonglam naan kyab yungi.
0: Besabxi. Darzhi, manjim to shio. Mishin dadagi zende zonga sungdui. Kho chungwe.
2: A, shiz.
0: Chong.
2: Tsamu nyesh. Mei maa tonglam chwa.
3: Дириша, там чи дичи.
4: Чи дичи.
3: Чи дичи.
5: Жо. Жос.

0: Pumbila. Kirama chue na konsoe san nyungma shi.
1: Soda, soda, soda. Yenbo, konsoe gokpo chue da.
2: Les.
1: Soda. Jao si sode, gokpo sene shi mo shi.
2: Yenbo, nga chue da chi.
1: Ya,
2: ye chue, rang deo da.
0: Ida, ida, soda, soda.
1: Shibudu, mune shibudu.
0: Konsoe ke lese nama do katsi yunga.
1: Jao si sode, gokpo gore da, gokpo sa uri.
2: Pumbila, gokpo les.
1: Shibudu.
3: Mura shibudu.
2: Ya.
3: Ya shi guapu soda.
1: Soda, soda. Yinda.
2: Chukchuta, ya.

0: Liz.
1: Pige şurada.
2: Yuwa, uli kwa kharche do.
0: Beijing na chu min du.
2: Ngani kwa zu du.